هنقراها سفرديت هي كلها خيبة وأدينوت أهو وينير دم بتسيل تلتلاي هايم أيرو لاف شلوشا بتيم مقدشين لبتبوت زي הזורם ללא רסן פורמלי ונעצר שלוש פעמים על ידי רפרן קצר, גם הוא מדוקלם יותר משהו מושר, בעוד שהפסנתר משמיע בלי הרף את מוטיף הנערה השומר על אחידות האופי והצורה גם יחד.